0: کی شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے.
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا, زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم. اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا, میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا, میرے بازو میں ریڈیو تھا, ایک غزل بج رہی تھی, دو جمع دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں, اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع. ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں.
0: وہ ہے شاعر اور گیتکار.

پھر تو مانو اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا سے گھبرا کر اس نے ان کا فون اٹھا لیا تھا، اور سب دیکھتے ہی مانو اس کی وشواس کی دنیا بکھرتی ہی چلی گئی۔ ساتھ میں ہی اپنے فون میں سرکشت اس کے پاپا ارون کی اس دوسری استری کے ساتھ کی ساری فوٹو اور ان کے فون کی چیٹ کی اسکرین شاٹ بھی دکھانے لگی۔ یہ سب سن کر

کتاب ہیں جو ان کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنا بھی جانتے ہیں اور آپ کی سچائی کو کھولنا بھی۔ وہ درڑ قدموں سے باہر نکل گئی، پر ارڑ کی الجھنیں مانو اس کو نہ جانے کس اندھیری کندرا میں لے جا رہی تھیں۔

0: رکھ لے گا.
1: اس خوبصورت موقع پر راجکماری کو آپ لوگوں کی دخل اندازی ہرگز ہرگز پسند نہیں.
2: اس گستاخی کی سزا تمہیں ضرور ملے گی.
1: سنا تم نے, اس گستاخی کی سزا تمہیں ضرور ملے گی.
2: دیکھتے کیا ہو, گرفتار کر لو اسے.
1: دیکھتے کیا ہو, گرفتار کر لو مجھے. سنا نہیں, راجکماری کہہ رہی ہے مجھے گرفتار کر لیا جائے, وہ مجھے یہی رکھنا چاہتی ہے.
2: کیا
1: اتنا پیار ہو گیا ہے مجھ سے پہلی ملاقات میں؟ اب تو میرا جانا بہت ضروری ہے. یہ خوشخبری میں اپنی ماتا جی کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے بہت خوبصورت دلہن چن لی ہے.
2: بدتمیز.
1: شکریہ. اجی سنیے, وہ میرا پٹکا آپ کے پاس رہ گیا ہے, ذرا سنبھال کے رکھے گا, پھر آ کے لے جاؤں گا.
2: مارو اسے.